0: dára ju tàtẹ̀yìnwá lọ fún adùn adìyẹ àti ìtasọ́sọ́n tó peléke.
1: Iyẹlé.
2: Oya oya oya, ti e fun egbo ose abufo good mama tutun lo mu imoto ni etekete wa pelu igbelaruge orun didun fun isodo to si gbogbo yi lo wa ninu idi tutun ti a se fun igbeleke re don wo loni.